0: Polar Expo. Kalaallit nunaanni aalisarnermut piniarnermullu soqutiginnittunuttamanut ukiumoortumik pisussat annerpaartaat. Saqqummersitsinermi atortut nutaanerpaat periutsit aamma sammisamut tungatillugu workshoppertitsinerit saqqummiussinerillu pisarput.
1: Pingartitannut qaninnerulersitsiso angerlarsimavik eqqaamasassanik nuannersunik pilersitsigiuwa unnussiuarnerit allagarsipallannerit isiginnaagassia ataatsimorluta isiginnaagarput qanigisagut ungasissumi nayugallit nipaat atuisufit internetimut nutaat akikinnerusut angerlarsimaffigisanni periarfissarpassuit nittartakkatsinnut tusaskiiallimut isarlutit atuisufik ilinnut tulluarto nassaarigu tusas qaninnerulersippatsigit
2: nalnaqutaq arfinerpigasunngorpoq